0: ដំបន់ការពារប្រភពធនធានជលផលអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមផែនការមេនិងបទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពោះដំបន់ការពារប្រភពធនធានជលផលនិងអភិរក្សសមុទ្រ ទន្ទឹមនឹងនោះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបណ្ដាតំបន់ដែលបានគ្រោងទុកសម្រាប់ការពារនិងទាញយកផលប្រភពធនធានជលផលធម្មជាតិត្រូវតែគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគោលដៅការពារមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យកើតមានស្ថានភាពចិញ្ចឹមសត្វសមុទ្រខុសពីផែនការមេឡើយចំពោះការអភិវឌ្ឍចិញ្ចឹមសត្វសមុទ្រលេខាបខេតបានស្នើឲ្យមន្ទីរកសិកម្មនិងបរិស្ថានសហការជាមួយមូលដ្ឋាននានា ដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិដំឡៃឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិនៃតំបន់សមុទ្រគៀងលឿងសឹងហើយដើម្បីកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតំបន់ណាអាចចិញ្ចឹមបានចិញ្ចឹមសត្វប្រភេទណានិងដងស៊ីតេនៃការចិញ្ចឹមយ៉ាងណាជៀសវាងស្ថានភាពអភិវឌ្ឍដោយឯកឯងជាន់គ្នារវាងការការពារនិងការចិញ្ចឹមសមុទ្រធ្វើប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដោយបច្ចុប្បន្ន ចំពោះឃុំសឹងហើយលោកងឿងទៀងហើយបានសំណូមពរផ្ដោតការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់រៀបចំផែនការឡើងវិញនៅមណ្ឌលលំនៅឋានបង្កើនការងារការពារបរិស្ថានប្រមូលនិងចាត់វិធានការចំពោះការសំណល់និងទឹកកខ្វក់ព្រមទាំងអនុវត្តដោយមានប្រសិទ្ធភាពនៅសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រអភិវឌ្ឍទេសចរផ្សារភ្ជាប់និងការចិញ្ចឹមជលផល ចំពោះគុំគៀងលឿងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការងារគ្រប់គ្រងការទាញយកធនធានការពារបរិស្ថានធានាការពារប្រទេសជាតិសន្តិសុខនិងពុរិសក្តានុពលអំពីពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មនិងឧស្សាហកម្មផ្សារភ្ជាប់នឹងការអភិវឌ្ឍដោយចរិយាភាពលោកលេខាបខេតបានសំណូមពរបណ្ដាមន្ត្រីអង្គភាពនិងមូលដ្ឋានបន្តពីឡើងវិញអនុវត្តល្អនៅបណ្ដាទម្រង់ចិញ្ចឹមដែលមានស្រាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រចិញ្ចឹមមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ព្រមទាំងប្រកល់ភារកិច្ចដល់ខុទ្ទកាឡៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តសហការជាមួយមន្ត្រីកសិកម្មបរិស្ថានរៀបចំរួចរាល់នៅសេចក្តីព្រៀងសារាចរណែនាំរបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍បខេតស្ដីពីការបង្កើនការងារការពារប្រភពធនធានជលផលលើភូមិសាស្ត្រខេត្តក្នុងពេលខាងមុខកសិករជនជាទីមេត្រីតើបកន្លងទៅនេះនៅតំបន់ពិសេសថយចៅខេត្តអាយ៉ាងបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប៉ូលីសសមុទ្រលេខ4 សហការជាមួយគណៈឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនបកខេត្តអាយ៉ាងបានរៀបចំសន្និបាតឃោសនាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ប៉ូលីសសមុទ្រវៀតណាមនិងច្បាប់អំពីការបង្ការទប់ស្កាត់ការទាញយកផលខុសច្បាប់មិនមានរាយការណ៍និងមិនតាមបទបញ្ញត្តិអាយុយឺលើមូលដ្ឋានពិសេសថយចុះ
1: នៅក្នុងអង្គសន្និបាតបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប៉ូលីសសមុទ្រ4បានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់កម្មាភិបាលបកជននិងប្រជាជនអំពីខ្លឹមសារជាមូលដ្ឋាននៃច្បាប់ប៉ូលីសសមុទ្រវៀតណាមស្ថានភាពសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពលើតំបន់សមុទ្រនាពេលបច្ចុប្បន្ន ទន្ទឹមនឹងនោះខូស្នាប់ផ្សព្វផ្សាយបទបញ្ញត្តិច្បាប់ស្ដីពីការនេសាទជលផលរួមជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃសកម្មភាពទាំងនោះនៅលើធនធានជលផល បរិស្ថានសមុទ្រនិងកិច្ចសន្និភាពនិងពាណិជ្ជសញ្ញាជលផលវៀតណាមនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិទន្ទឹមនឹងនោះសន្និបាតបានឃោសនាផ្សព្វផ្សាយលើកម្ពុជាចំណេះដឹងអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់នាវាក្នុងការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិស្ដីពីការចុះបញ្ជីនិងការត្រួតពិនិត្យនាវានេសាទការដំឡើងការដំណើរការនិងរក្សាសកម្មភាពរបស់ឧបករណ៍ខ្លាំងមើលដំណើរការ និងការមិនរំលោភលើតំបន់សមុទ្រប្រទេសក្រៅដើម្បីនេសាទជលផលខុសច្បាប់ក៏ក្នុងអង្គសន្និបាតនេះដែរគណៈឃោសនាអប់រំនិងចលនាប្រជាជនបកខេត្តអាយ៉ាងបានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួននៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ03ឆ្នាំ2021របស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តស្ដីពីគុណនយោបាយជំនួយការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការនេសាទខុសច្បាប់មិនមានហេរិកានិងមិនត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិអាយុយុលើភូមិសាស្ត្រខេត្ត នេះឱកាសនេះបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប៉ូលីសសមុទ្រ4បានប្រកល់តុងជាតិអំហោនិងអសុទ្ធជូនដល់នេសាទកលើភូមិសាស្ត្រទន្ទឹមនឹងនោះចែកផ្ដល់អំណោយចំនួន10ចំណែកជូនដល់គ្រួសារនេសាទកដែលមានស្ថានភាពលំបាកនៅក្នុងតំបន់ពិសេសថ្មីចូវសម្ដៅលើកទឹកចិត្តប្រជាជនពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចភ្ជាប់ជាមួយការពារអធិបតេយ្យភាពដល់ពិសិដ្ឋនៃសមុទ្រកោះរបស់ប្រទេសជាតិ
0: បន្ទាប់ពីសកម្មភាពចោះពីនិតមើលនិងប្រកល់ថាវិការសាងសង់ផ្ទះឆ្នាំ2026របស់កាសែតនិងវត្តជុទូរទស្សន៍អាងយ៉ាងជួនដល់ក្រសាលជប់ការលំបាកអំពីលំនៅឋាន

លោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អាងយ៉ាងនាពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា